Kuvans Heimur. Fölen og landar fullur. Og meldre av minnum. Alt som er sæ hårst og hugsa. Tongt hugt og tevja. Ligger i løgnum løvum som skifta skæp. I splitt sekund. Lukka og gleði, sorg og treði. Allt lífi sitt lúf í sér

0: Utvarsbygge og morgon, og i dag sunnedagur, 21. juni, langste dagur. Og vi skulle hitta i skrona til okkon, nu øyde sendingen første lagmauer i Heima Støyrnån, hette i tri og søgnaste pastor, Rø, som Oni Arki hever kjørst. Tryggast til Tutsjo, for vi da sendet til Heilige Evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor skriver og leser, vi da var tøyende klokkan Tutsjo, etter teg kommer sunnedagsløtan og så gjerne preludium, og i eran holde tøyme ved Salmon, Sankon og Hotten Tøvløyke, og til Kari Salstein og legger til rattes. Klokkan 11 for vi til godstjenest og i Voks Kirstjø, herr Patrik Dinergård, prestor for at pratika. Holge nøyt sender vi tria parst, ur skalsøvende, ta i et hosig om et renna. Søvn var første forsendt i 2020, og Allan Dalsker leser. Klokka 1, Bolero, til e-sending og sjavnen noen, og det en sending som en av lærkjene gjør vi. Da tar vi inn til klokkan 2, og da hittar vi oss nye uskroner søvn av parsten.
1: Og å sende noen sendingene første løkmøver og i heimastor noen. Etter tre og seneste parster og i senterøyene om politikeren Andra Samuelsen, som levde fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

Og i øronparte av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg i Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900, og så gjør han flottet til Fuglafjærer i 1900 og Tudje, tog Andras gjørtes sysselig med over her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi har det eisne at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andra Samuelsen av første sinne var valder i løgtingi fyrir flotkin heta Are. 1906 var eisne i Are ta Oliver Effersø koppaie Johannes Pedersson av Falkatingsvalnum. Edvolden til sier hans er av at sambandsinna folk vildi hauna tilbånun som Johannes var kommet heim vi ur Danmark, og at det var vore et folkakrev, at ban var sett for at skontja rjostrekka i førjun. Oliver Effersø gjørdes etter hetta, sterkje meveren til sambandsflotjenon av Falkatinje, men ta han i 1913 boa ifra at han stidla i ikkje oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stidla opp. Han var einasta vellevne til Falkatingsvelle i 1913 og var valter. Og i 1915 fadlan av Falkatingsvelnum tog Edvard Mortensen, sætne Mitens, stidla jo opp i modionum, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta vær støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrra heimsbardia, og fyrste formøveren i sambandsflotjenum, Frøyriker Petersen, døye bæra 34 år gammal. Formøver i flotjenum etter hetta gjørdest Oliver Effersø. Thank you.

0: Vi meirlota at hinge setter sjálvstøðisflokkurins her i 1918 fyrir at fóa gjørst føres til undervisningarmál i skúlanum og leggur uppskot fram om at fóa brøtt til útskjelda av grein tjei i skúlalóni. Sambandsflokkurin hefur annar uppskot som vera felt og tar sjálvstøðisflokkurin så heldur upp að sutt og búar danske ráherrastofunni frá sinni støvu, sender sambandsflokkurin henni anna tilmæli. Sambandsflokkurin finnst mittlen anna et at sjálvstøðisflokkurin nevner at førest fölkamali ui adjunun og dangst bæra et fremmant mentanarmal. Sårst hei veri dangst vær skikva til viks ui skúlanun og einans gjördist særstøg lærigrein heldur flokkurin. Anja Andreasen skriver ui bók sambandsflokkin frá 2006 at sambandsmenn hilti at skulde føringar varvæta tannpastin av mentanararvinun som hei støgi ui danskare mentanaravirskan, vær neiut at er fingi hotlan kunnlega til dangst. Andra Samuelsen kalla i uppskotet tja sjálvstøðismonnun eit rabaldirnummer. Han malte til at ongen auger vær tijin at brøyta grein tjei fyrr enn tutsju ar, tog skúlamale vær tutningar mykje mal, og løgtingsmenn måtte ikkje gjera nega som derfor jeg denkra. Andras segir sig ikkje skilja hver trobeleggen vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymli som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøttene, vær fjæs, helt han. Finge bøtten ikkje kunne leika til dangst i fölkaskolanon, vær åsannlykt at ei nægrande i finge da, helt andras.
1: Så tjå honon hever sambandspolitikkur, det hever haft nækka holdt særligt, altså, det ikkje bæra nækka utvårstis tjå honon av vera sambandsmægur. Men han hever haft det av hjärstan. Tui som han hefur sagt og skriva og av öllun fundun rundt om. Tui hefur verið hjartamal tjóðan at fóa það fram.

0: Sjálvstøðismenn seta sér við meiriluta á tingi eisini fyrir at fáa annar viðskifti brátt enn þeir málsliga. Í september í 1919 samtykkir løgtingið at heita á løgmálaráði at fáa brátt grunnlóna soleiðis at løgtingið kan fáa lóka á vald í særljón føreskum viðskiftum. Í februar í 1920 leggur Jóhannes Pettersson uppskot fyrir rúgisdægin at brauta grunnlóna soleiðis at løgtingið fær lóðgevandi heimildir í føreskum viðskiftum. Uppskotet kemur ongandi til vidgerar. Sjálvstøðisflokkurinn strongir hesa tøyna og haldandi á at fáa gjørst føres til undervísingarmál, men hóast á heitanin fyrir til Danmarkar, bæði trutjar og fyrra fyrir hendir ontsi í málnum. Í 1921 fáa fyrjar sérstega vidjan, tøy á fyrsta sinni vidja einu dansk kongstjón í fyrjun. Öll flögg eru vundin í húnarhott ta Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning vítja. Þeir bæði genga mittl anna nýjan á kongaminni som í 1802 fórs ver reist til minnis fyrstu kongsvítjanna í 1804. Í sambandi við kongsvítjanna í 1921 ver Andras Samuelsen riddari af Dannebrog og þeir veri ekki einasta hægirstekni han fær frá kongi. Sætne færanæsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frá honum. Kristján Tuttjöndu kongur og Alexandrína drottning leggja á fyrja fyrirne grundarsteinin til dronning Alexandrini hospital, men áren hospitalet stendur liðut í 1924 skal kikna enn eitt strúsmál mellum føreskar sjálvstøðismenn og danskar myndleikar. Hetta máli verður nefnt Noregsmáli.
1: Norrismalli i 1923 snill sig om att en norsk professor i 1923 har sagt det att man åttiga kraften är fullkallt kvar i färgen och omkvart färger skulle dra parter av Norge eller Danmark. Där i Norge blev kjolstövet i 1925 så före kjölskaparna kräfter i Norge att få av och fyrdes ner norsk ögonom i norra Atlantshavet som det minst i 1924.
0: Johannes Pettersson säger i tygsambandet i norsk om blä at løgtingi må få a veri litt loka av vald og legger at rætt at danske myndelægar fremja harrendan politikk modvis føringun.
1: Det skal nok suggest i samband vi at Sjóstrflokkrun, da jeg fikk møyrlota i Nujan Rajans, da høyt det fløyr fyrir samtidigt at fyrir skulle vera lukastidla vi dangst i skolen, at kyrkjemalli skulle vera fyrir stöysne og at brøyta im skvískifte og at brøyta, da grunnlega skulle brøyta sig 1920, så vil man æsni hava føreska kjallstur stafest her på Kramata, men de uppskottene blir ødfeldt.
0: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke Måle om utsaktene tja Johannes Pettersson i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene tja Johannes dømt deg at vera. Tindje samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen tja Johannes motvis Donskon Valde og i Førjån. Falkatinje vidger sætne male og ta lovar stjøtnen tja Nils Nirgård, forsættesmala råherra, sambandskreften hun i fyrjon, så hun fotla stål. Løgmala råherre og i stjøtnene fyrverandi appmævren i fyrjon, Svenning Rutter. Og i januar i 1924 så løgtingsvel i fyrjon, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformævren. Samstundis fer han fra som formøver i sambandsflotsjonen, og nødgjør formøver i flotsjonen verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen en av de store politikere, må man si, og i førskar politiske søve. Han jo samstunds via Hans Pettersson, så det er som tar storsmennene, må man si, i førskar politikker, og være avsamter om løgene som førskar skulle ha. Andras var sintemåra, han var ikke så atterhaldende sambandsmær som somret han var, vi såg som det valslige. Han tog seg løs alltid først i løgtingsene, men han sambandsmær løs FRC, tog seg alltid angst.

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1939 Andreas Samuelsen oppe i mange malen, og et mal som han legger ståren dent av at tredje føringen adgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hette malet fram, og i 1948 tar Andreas fyller 45 år. Blei sier at Andreas omgang til gavst at røyna at tredje føringen større rettender i Grønlandet, hovast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andreas leie ståren dent av at tredje føringa fiskeskipaflåten noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andreas Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, her mynter tekner. Og i 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir Føreskonskipon, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne og Færjun. Sjálvstyrsflokkren og Tanuji Javnavarflokkren stilla ta Simon Paula Urkunoi opp imot i Andreas Samuelsen, men tar skala han ikkje, og Andreas vinner.
1: Andreas Samuelsen er politiker i Danmark og har samband. Vi tar relevante personerna her, og i Danmark eisne samståndsest roi om Grønland skal være oppi litt, og han sier at flokksvillere og vinstreflokkene ofte middeltarere som gjerne vil heve at Grønland ikke skal være så lukka som det har vært, men at det skal åpne seg til meg. Og de kunne kjøtt bruka denne spørningen om å lova før hun kom frem med at og i søgnen politikk er eisne, så her her kunne Andreas og er vinstremenn arbeide som til sammen om å bruke føreske fiskevinnene til å lade Grønland eisene som bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående føreske budskap.
0: I juni i 1930 får føringer atter fina vidjan. Kongstjonene vidjer atter i førjon. Med landa vidjer de i Foglafire, og naturlig det at Andreas Samuelsen som folketingsmøver og søslemøver teker imot det av bridgene. Av livande mynton fra hese vidjanene, sast han genga så speltjen under hatti av bridgene, medan han bojar etter konje, og da kongstjonene kommende i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisale og sammeining i Foglafyrre hendan gau over stegen, men friren værar ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Oslands at hatrjarhalta at tusenar religien så han alt ikkje vær sett av stån. Og i Øslandet krever danske forsettesmålar og herren Torvald Stavning at merkje vere tidgen gir ta føringar tala av tingvødlån. Attersfære kjemer i havn av Ålasøke. Soner Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nyer av tinghusnån i samband med tingsetanene og breier merkje ut av vindegjennom. Mykje råk stendst av hese hending og nekvskriving i føreskån og nordlenskån bløvån om male attanå. Andreas Samuelsen harmast innelige omhendingsna, tog fyrir en sannan danmarkar vin som han rujusflatje nær om heilat.
2: Appi hei jo særlig forhold til flagg og særlig Dannebrog.
0: Fyrst i årene i Falkadingsnon fratti Andreas om at et annet flagg var ui ombuna fyrir fyrir.
2: Da visste han om flatje, det føreska flatje, som han kallet av studentaflatje. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flatje til åtte av være brukt i forhold til og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at han marvei borte av tog arbeid og så ble gjort for at arbeid samband med Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
0: Så til såst han omgande vinda mest i hunarhåten?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei.

0: Ringar tøyer jo i fyrjun og i 1930 noen, men frambrod i eisene tøy og i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Folketingsvalet hetta året stilla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån og Johan Danbjørg ur Janoverflotsjnån og Andras vinneratter. Men nu var tøymaglase tja einon av teimon eldre politikare non runde. Oliver Effersø hever i sjukere ena tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal og i Charlottenlund. Effersø fyrtelig grevar vid kystene Sveipajare og i Dannebrog. Tveir som bera han til grevar i Danmark i Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gauur føringer og en gauur danske rujgisborgare som sent for at være glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som hadde stående sjående banken vinneflotjen, så nå det fyra politiske flokker i fyrjon. Og i 1938 ferdrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins en enda. Så i 1912 hei vi avsett at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolanen, men vi årslåg i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålet reie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreska skolanemmingar at lesa, tosa og skriva bægi førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1932 skriver Andra Samuelsen og Dimmalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Sujan skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halta mer at koma vi tar vimmersing, er det, ta jeg les at angst vær strika som undervisningar mal i føreska folkaskolan om, kjente den ega som gauur danskir menn kjente den, ta danska rujusflætje ved Strika og av vestindisko ogjennon, og i sambandet vi at her fóru til USA.
0: Andras stafester at kjallsturisflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar hever vunne, tog ylltir at sia hver enden verir om dangst verir tråga borster i fyrjun. Han endar sunar hugsanir om skolamale såleis.
1: Vi føringar hever tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkurin vil varvaida bægi. Vi sier ikkje anten etla, men bægi og. Bægi førest og dagst.

0: Strøye om dangst eller først som fra læremal i skolen tog ikke alvarsligeste malet av togjendabretten i 1932. Tyskland hever landet doppet seg hernavarlige, og ta nazistene 1. september i 1932 løypa av Poland, brester 17. hemspardeg av. Eilef Samuelsen, som var føtter i 1934, minnes løtene, tatt av 19. april i 1904 frattest i Foklafire, at tyskere høtt i herstid i Danmark. Om man Beata lortar etter danske utvarpnen ur Kalundborg. Hon brester så horna opp og sier.
1: Borgarkrutsch er brost i ut i Danmark, og nettopp hette her at det talde jeg så av hona litt for øyne og munnen øyren at det fyr ikke bort fra meg. Hun har jo vært nekner i Danmark og ta sammen vi Abba ta i Hamburg i Folketingen. Hun har jo haft sterke kjensler for øyne som hendte nere i Danmark.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver skipen skulle settes i versk, våre første politikere og samte rom, og danske støttene sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om støttneroppskuddet etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora måle takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-årig gammal til Sysselmannshusene i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene og til undrar han.
1: Jeg synes at Appe var fyra klatter, og så spurte jeg hver Appe skulden nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyra til kyrkjebøver og fylte Johansbanda til gravar. Jeg ble offer. Jeg spurte på Appe, for Appe og fylte Johansbanda til gravar.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbanda var ringaste mot

0: Johannes Pedersen hei sommaren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåttet noen tjadanske støttene gav oss i under grunnlovene, til det høyde føringer omgående i fyrtjørst av folkehjelkvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under folkehjelkvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi støttene oppskåttet noen. Han skriver:
1: Vi vil ikke fyre nekran prøys rymme fra Danmark. Vi vil være i rydgesambandet ved Danmark, så leie som okkara forfedrar hava været da, i hundratals år. Vi talte at her fører føringar i ålukke at løysa åtjanar fra Danmark. Et mark må være fire, hvordan små stater kunne stånast.
0: Men av folkeatkvunnet 14. September en løydel meirlote fire løysing. Løysingen verer korsen i av ånkon, tog konger sender tinge til hus og velverer utskriva. Løktingsvel i attana gjever flokken om fire sambanden med Danmark, Meierlotan. Sambandsflokken for seks tingmenn, Javnaverflokken fyra, Sjålstoresflokken tveir og Falkaflokken åtta. Og i desember 1924 verer Heimastoresloven så samtidig det kommer i gilte 1. april 1928. Av første sinne skal nå veljast landstyre, og flokkene som kunne kjipa landstyret flokkene i Meierlota, Sambandsflokken, Javnaverflokken og Sjålstoresflokken.

Hans Hetoft får av sted atter, men ari etter kommer frurikker nudjende konger og yngre drottning av Vidjan. Vidjanen skulle stedfesta nudjeskipanene ved heimastøyre, og mange var spent at sødja kongstjonene. Og av opptøkken sast Andra Samuelsen helsa opp av teipeie av målanen i havn, og etter han det Kjartan Mår, borrasformøver i havn, som helsar opp av. Oppe i bynnen heira folk drottningene ved Blåmetisson, og ur havnene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vi Ingrid Drottning ved bønta husene, legger frurikkerkonger krans av grøvene til Johannes bønta, sast av opptøknen. I desember i 1903 togjen til Andras Samuelsen som første løgmøver i heimastøren av, og ettermøver hans herre, verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke ville i samband med samgångesamrøyningene i 1948. Han fer i samgånge ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjevst nå i politikket 24 år gammel. Han kan være nøkter. Toi suja 1906 hever han vært løgtingsmøver i 42 år, Folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løgmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heilabløying i heimenon i Fuglafyrre og verer griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avrigene vil det sagt at han virka i fyrir at stige opp under føreska fiskevinne vi vuttgengande allmennom laneverksemme, han virka i fyrir lampeon av arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og veakjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyrir at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knutt at taimombaun heimspartunon og at føringar fer at minnast han fyrir te han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimspartia ver samstarve mellom Meirlodan og Tintje og amtmannen Hilbert fyrir myndarlitt, sier Blei, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir te han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

Og det var sent trea og seinasta part, og i sent røyne, første løk med vår, og i heimastorien om politikeren Andras Samuelsen. Og i sent ingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i arke skriver jeg og leier til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere var Rune Arke og Rune Jakobsson, og eisen har hørt i okker brått ur opptøkken til danske utvarspennene fra 1908.

Etta heilaga evangelie til tria sund eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir eru textur kapítil 15 urintni 11 og til og við 32 og tey Jóhannes Olaus og Jesu nafni. Og Jesus segir: Oi mævur ottu tvær synir. Og hin yngri tør seia við feirin: Feir, gjemar tann pastina oknene som luknast. Og han bytte gøsse mittelen tørre. Og ikke mennker det etter dette, sauna i hinn yngre sonen alt sammen, og for borstor og i fjærlig land, og her øtte han borstor oksøyna, og i øynene av rikkeligen levne i. Men da han er for kom i øtlom borstor, kom hør hunkorsnei om hette sammen land, og han forlod jeg nei. Og han førte her til en bønte her i landen, og helse at sæt honom. Og hesen sendte han ut av marksøyna av sida tjøsvunnen. Og han ville feien fytla bøksøyna at hun dreve som svunnen i auto, men ånden gav honom næka. Ta tjekk han og i seg sjølvan og sige: Gosse mennesker bønar mennesker færmunnen har ikke iverflå av mæte, men jeg er dødje her og i hunkre. Jeg vil stande opp, og færa til færsmunds, og sier vi an færger, jeg har sint i møte himmelen, og i møte tær. Ikke er jeg langt og verdur at øyta soner tøyn. Læt meg slippe å være som øyn av bønarmån og tøynen. Og han røstest, og tok jeg genga til færsmunds. Men mian han enn var lengt bostur, så færger hans er han, og tøkte hjertelig sint i jønnen. Og han kom rennande og halsfendt igjen og kyste igjen. Men soneren sier vi igjen: Feir, jeg har sint imot i himmelen og imot et her. Ikke er i langer verdur at øyta soner tunn. Men feiren sier vi huskattler søgner: Feir etter ta om best og klæven hon, og lett igjen ut deg, og sette ring av fingren av honom, og gjev honom skekvar opp av føtterne, og fær etter gøyngar kolven hon og drepi han, og let jeg hon eta og vera gleder. Du er hesen sonur mun var deigur og i livna var attur. Han var færen og i finnkin attur. Og tar tauko at halda sær og gaman. Men hinn eldre sonur hans er var ute av marskjene, og ta han kom heim og norskast husnun, hørte han spel og dans. Han råpa i øyne av huskøtlun tilsyn, og spurte han hva hette hei at huja. Men han sier vi han: Brøver tøyne komen, og fær tøyne hever dripe gøyngar kolven, og tøy at han finnje han høyla natter. Ta vær han ytler, og vil ikke fær inn. Fær han ser han for det ut, og be han. Men han sverre jo sier vi færen: Så i mange år har vi noe tant her, og jeg har vi aldri gjort det med å boen tøyne, og mer har du aldri givet så fratt som en smalamp, så at jeg kunne få av meg en stortløyke sammen ved vinomøynen. Men ta i hæsen sånnertøyen i høymatte kommen, som høver åkt borstor åknertøyner ved skøtjon, nå dreper du gøyngar kolven til hans herre. Men han sier vi igjen: Sånnermøyen, du er alltid tjå av meg, og alt mot er tøyt. Men nå åtte vi til hilt i åkken av gamle og av være gleder, til hæsen brøvertøyen var deigur og i livene av rattur, med færen og i finnsjen atter. Amen. Luknelse om hinn bostrumista sonen er åttit ekkjentastan kja Jesus. Kvi manns vera, kvi verda boa og prætika i kyrstjon og misjonshusun og sælun. Og i 2000 år har vi fortalt om sonen og for bostur og kom heimatur. Men kvi er søvan enn vikommande? Jo, til hun forteller okkur om hver god og hver støv og vit roi. Sonren bostur spilt i arvsøyn. Han vann er ei papasøyn vi har brukat her som han er finnkje fri åndsjø og på skøtsjø. Og da er han neivend i løyen i høymatur og vannar å få laksta sess i huset færsøyns, kjemme papen rennandi i møtjonen. Åndsjen avbrøsla, åndsjen skuldsetting, ikke et øvut år fra papanen. Alt er glomt. Hesen sonen må være deigur og i livna av rattur.
Han var færen, og finnes nattur. Så gjerne vil jeg hilde og et ordens gilde. Hette er i stotten søvann og menneskene som vittlist og fer fra gode, men i neiene venter atter her hun øyne for hei og tøym. God feir teker øyne mot i okken, venter vi og nei okkara til hans herre. God er oppsøkjande da han kommer mot sønnesøynen. Han innskjer han høym. Kærløyka søgnen vil han ikkje nøya sonen av vera verande til kærløyke treit over av at man hever frujan velja. Koma vid atri til hans herra, vi ta önda som vi søtt og hoksa og gjørt og glomt. Ja, god hever en enløyka som a gløyma til hans som færdig Skuldarbrevi bondi hann fyrir tói hann neldi það á krossin. Luknil sér grótt. A góð innskir okkur hóim. Hann vil hafa sindaran som ikkje heldi sig vera verduan og ikkje nev gauan hóim. Ikkje fyrir að hefa eitthonun, men hann vil klei hann. Seta ring á fingrin fyrir að sía að hesin sonur og ervinji til rúiðju. Og så måtte jeg må ikke feire seg, og jo vi at han renner med til sonen, og gjør hun sånne rettene denne atter. Som løs Jesus og han så feire, han setter seg lagt, gjør det menneske, og lær seg avrette av synd i omhånden, for synd i menneske, så vidt med livet. Luknelse lærer dere at ikke menneske kan være så lengt fra gode, at han ikkje vil teke imodetøy om det vender om. Da han trofastur og rattvøysur, og fyrirgjøver synd og nokkara. Amen. Vi får nå lort til salmen om softly and tenderly, sungnan av Alan Jackson. Salmen røysen kjentra av førskun under høyden om emt og i kærløka. Vil Thompson skriva i salmen i 1804? Boanen i salmen om om Kristus, vi kallar syndare høym. Underfullt, størst i ta lyft i han lovar. Vinur ta fyrir te. Syndare skal han ur bonton løysa, frelsa og løysa just te. Kåan, sånn er det.

0: Og nå Katrin Johansen klar ved dagsens første tøyndasending. Klokken 20.
1: Frøsjadegen hendte jo en arbeidsavlokka av Sante i Søltafire. Det har vært politiet å si. Avlokkan hendte med noen personer arbeidde i en krana og en låter ur metall som hekk i kranen og datt ned an. Arbeidsoppbrunnet etterligere kom av steget, og personen ble kortet av sjukhuset til Kanningar. Personen utenfor luftsvanda. Kring hverspill har ikke finnet opplyst hver gjerne fyrtøkket ved kommende personer starves tja. USA og Iran hittast etter at land i Schweiz 17 i dag er samråst om værende fri. Parstene skriver herfyrre under en avtale om våpnekvult. Den avtalen sier at avløpene skulle stekke, og at man så skulle være under samrøyngar om strusspunktene. Og i dag være mittelandet amerikanske værefortsetten J.D. Vance og iranske utenriksråharen Abbas Arkachi til stier. Israel ser seg til å ikke som perste av åpnekultene, og avløpene mellom Israel og Hezbollah i Libanon har vært heldig frem etter at USA og Iran skriver under åpnekult. De avløpene har da snuviser at samrøyngene mellom USA og Iran som skulle være frødgjødegjen var av ångum. Samrøyngene i det hendte oss nye oss noen av at iranske herren sier at Hormuzsundet stengt er til at Israel har løpet av Somalia i Libanon. Amerikanske herren nokter til og sier at skip enn sikla tjøkken sundet. I det tjøverdavur Grønlands. Det har til halte grønlendinger mellom Anna vi godstjenesten, Felagsanje, Røvån, Tøvnløyje og Følkadanse. Om alt landet vøtter grønlendska fletje. Tjøverdavren var først og fyr hilden 20. juni og 1905 og ta var grønlendska fletje først og fyr bonde av stånk. Lykter til at bretske forsattesraharen Keir Starmer fyr at letja fra seg i morgen. Det skriver flere bretske miller. Andy Burnham, som hever borgerstørre i Manchester, vann frutjadein grøyt veldig om tingses og tøyber nå til tja honom at bjøa Starmer av om formansessen i Labour-flotsjonen. Vinnemalaraharen Peter Kyle nokta i ikkje at Starmer legger fra seg da han var sporter i morgen i Sky News og BBC. Manningen av fjerdemannskipnån MV Hontios, som har vært i Søterhalde i Holland, nå livet i Søterhalde. Det opplyser Oceanwide Expeditions og i Twinda skrivet Sampars TV2. Søterhalde var av 18. juni, og manningen nå ferden atter til hus. Og vekkere, frykslå til frysken vind av Østeninje, 5-20 meter om sekunde, til i støvån opp i struk, 13 meter om sekunde, skutja etla holdskutja og åkkorst ele. Så etna parsten minker vinteren så lojende til lå til frykslå mellom Østening og Vestan, 3-8 meter om sekunde, sma etla holdskutja og iverhøver torst. Og i natt og fyra parsten i morgen skutja etla holdskutja og åkkorst ele, hiten og idé og i morgen mellom 20 og 14 sti. I natt mellom 6 og 20 sti.
2: Hej och välkommen till Batne Udvarpe och akara löjneliga steg. Och i det färre vi att höra sövna Silja. Skriva sövna hever Malin Eriksson Sjögerd, hon bor i Sverige. Tore Rasmussen, Tutte och läser Kjolvård.

Vitsenda nu gudstannaste ur Vågs kyrkju. Salmane vi sunknur vera 235. Helgi ante kom til inn. 332. Tutt år god vårt arva gøss. Nummer 404. Frileisa sal av falton her. Og etter prædika det nummer 126. Høyra tid at Herren kattlar. Og nummer 420. Løy melta ljøs utjøknum tokoklaim. Det var 235, 332, 444, 126 og 420. Klokkare Poll Leo, organister Agnar Lammhauke, dekner Ulla Berensen, og Kaurel Ljømer synger under løslu av Anfinne Thomasen. Prester i dag Patrick de Nergård.

Lært om åkeren Ødbya. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som i miklu nåde tøyne og kærleika, tekur imot i ötlum som i sannere Iran leite til tøyn. Vi bier til fyrir djev okkun allar misgjerir okkara og løys okkun i miklu miskun tøyne ur taimun bondum som vit vegna sind og veikleika bundin av. Djev okkun eisini vi tøymeliu gafum tøynum at tenna ter og nesta okkara fyrir sundtøyn Jesus Krist varan harra som vi ter liver og revor og einleika heilige andans, ein sannar Gud, altur og ever atlar.

Lehrte machen und Bier. Wir danken dir, gut Feier, dass du hier begibst, auch einborn Sohn in Jesus Christ, zu testen einer Quer zum Trüger haben, ich es geglaubt hast, mein Herr Abbot Louis. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du hier geboren und heiliger Liga mit uns, Adler sind dir Okara. O vi blåi tøynum, strike ut atler misgjerir okkara. Vi takker ter til gøy heilige ante, to et du hebe givi okkun og gjørstu okkara ta trygg, at vi ønsker anna vita okkun til selu, utan hin krossfesta Jesus Krist. Giv okkun gud, nøye tøyna, så at vi tryggva av gjørsta, at allar syndir okkara eru okkun fyrir Jesu Krists loyingar og deia skuld fyrir djivnar. Og lois fyrir okkun vi heilaja anda tøynum, så at vi deg undan degi vi Jesu deia kraft vera fram og i kristlium levnagi, og aldri sleppa Jesusi og gjørstum okkara fyrir enn vi tsutja han klarlige og i hinum evige loyvi. Herr, han vit her og hinum heilige anda, liver og rever, altor og ever atlar. Det ikke besikning herrens. Herren var siktet og var veitet. Herren lette anledd så ut, lyse i vete. Og ved det her nøye vår, har en lyft jobb asjonsøyne i vete, og gjevitt her fri.

Vi sender nå tre parter av framhaldshøvende, ta vi i Tosium Arena. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyte til først. Språten gav vi ut i 2019. Vi tar nå Allan Dalsgaard lesa.

renna. Det var nega som ta jeg så heite rithøvendur at han fyrir navnlig av meg. Men jeg tyg at jeg ikke gavst av renna vandu kropperen seg så løyande vittja, og som fråla i orska jeg renna longer og longer. Jeg gjør det stressare, andadrottren stillnægi og pulseren fall. Endamali var ikke at økja ferina og renna longre, men at renna kvöndia. Såleis gjørdes renningin faste tottur i denun, en så trutja måltøyer, svøvner, husarbeid og arbeid. Og i teva vår i en kjoldsaktur vene skammeist jeg heldur ikke langer. Jeg får inn i en utrotta bu, kjøpte gode renneskegvar og rennebuna. Jeg åkna i meg resten et stoppord og les en av bryana bok om renning. Såleis vir en rennare til. Ta jeg også om det det heppnaste i munnen livet at jeg fødde kroppslige sterskr. Nästan en av fjolingsöld har vi runnit kvöntiga och varit vi en i hopp av renningen. Omgående har vi haft så vilt i beinen att jag inte har finnit runnit. Självt om jag inte stretchar mig så ofta och är när renne har vi omgående haft trobläggar, skejar eller varit sjuker. Jag är ju inte en urvalsrennare, men inte en evig rum att jag är en stärskare rennare. Och tog kan jag vara ärren av om jag inte är sån egon öron. Nu är jag inte så tror jag först kom och är var vi i första renningen i Löfnån efter byggda vägen. Tændren var ikke mer enn 5 kilometer, men jeg fikk av første sinne nummer og trådkjene, rannsame ved nekvån øron, røpt hver byrje, og det var dæver i vik og kjemmer. Og i meg måned var jo vi i en 15 kilometer renning utenom Yamanaka vattnet, og i juni fikk jeg hoved røyna hvor så lengt jeg skal renne, så jeg rann fer etter fer utenom Kaisaraborgene i Tokyo. Det gjør jeg tjejferer, og det var 35 kilometer vi går og fer, uten at jeg kjente meg oppryet igjen. Jeg fikk alt seg skilt i beinene, så måtte jeg ikke mekne et maraton. Nægst sættene sanna jeg av baskun rundt om at herraste parstren kommer etter 35 kilometer da jeg runder ved maraton. Da jeg ikke at mynden fra tøytøyene så ikke vel at jeg alt seg ikke lyktes enn å renne det inn. Jeg er ikke runder noen jeg, ikke ment her nøy og vøttene, armene våre og liner, lettjene, hu og bein. Jeg er jo offeren av at jeg orsker å renne et helt maraton som jeg så ut. Ta i ber mynter sammen fra tøytøyene vi gikk hos i en nysutje ut, kunne jeg være en helt annen med over. Etter at jeg var rundt i nekvar, vøttene pura brøtter. Men langt å ta varna i steg hos i brøttes kroppslige, kvøntet og var overfeien av gled. Selv om jeg var ferien om det tredje, var jeg håper av møvelagene etter enda mer og munnen kroppe. Mer er rann, mer er avduket i hesten åkjente møvelagene seg fyrer meg. Jeg er lindig av fitna, men tatuina leie vekten seg her hun skulle være. Vid dagligere vending kom vi nyer her kroppen kunne mekna til utast. Så liggende brøttest eisne medvenene. Grønnmøte gjørdest eialtåttene medvenen, og etter kvita evne fikk mest ur fisk. Jeg har omgående vært så over etter kjøte og en minne nu. Jeg minket om rus og rustrekka og skiftet til vissfølge av ører. Søtmøte var ønsken trobelagje til jeg har omgående lagt ute. Som jeg langt har sagt, fytt nye kjøtt og mye kjans i etter. Her etter måte kan kona mun eta det hun vil. Hun eter ikke negv, men hun dår ikke at halda seg fra søtmøte. Og selv om hun ikke vener, fytner hun alls ikke. Ikke minst av sindr. Og det hever ofte finnes mye at halda at løyvi overrattvist. Som strøyast utan urslut, og øren nøydest alls ikke at kjære. Men ta i også om det, så er jeg kanskje heppen at det er mer uiborg av fytner. Skal jeg ikke fitna, må jeg venge harsk hver eneste dag, altså etter hva de eter, og ikke livet og regler det. Løyve kan være harskt, men kvitet du det, brenner du meira, og vil nekk sunnere jo sterkere, og kanskje kan stå eisene senka etterligst tilgången i et vet. Taimon er jo ikke nøydest å gjøre for å holde vektene, nøydest ikke å huske om hva de eter, etter at du ikke er utrått, og nekk tørre tøyma nøyvene å gjøre så nøkvann og nøyvån omøk, og tøy for at de eisene er vikna likamlige som de eldest. Venja vid ikkje tilvita kroppen for å vøtta ned sjolvan jeg minka, og eisne knåtene vil ha veikar. Det er ikkje fyrre enn som fraløyer av et verilja suttja kvæt og gjør rattvysast. Kanskje er det nøkker som nå sida og lesa hetta som for å gremja seg om man vil ha så sjåt og dreie holdt på seg. Men som jeg bant nu har skriva, åttet jeg har tidsi til som en av gav gjør erva, som en av dikt og takka fyrre at det reie ljås gjør så latta suttja, sjolt om det mengan kan være trupult at suttja det er tog ljås noen. Jeg halde at såles eisne vi rithøvende versemne.
Rithøvendar som sykna I vi uiborn og evnon kunne sema kvæta gjerra eller ikkje gjerra utan hava skriva eina skaldsøve fyri og ære etter. Setningane spræna ur daimon som vatten ur enn kjelte og der skapa eitt versk fyri og anna etter. Daimon nøydes ikkje så frat som a kvita seg. Tullig folk til, men tyverri jeg ikkje tarra mittlen og sjolt om jeg hefur leita dulja I unga høgliga kjelte og funne. Jeg må sjálfur teka mætlen I hånd og högga meg lengt inn I kletten fyrir að koma inn á uppblåstrar kjeldina. Da jeg skal skriva hana skaldsöfu må jeg krosta meg til det utasta og nøyta nekva tói og orsku og hverja fyrir ég gerir það må jeg högga eitt anna djupt hól. Men eftir jeg hefur lífa sólas I nekva ár, lúi vel eftir sem bæði tøknulega og líkamlega að högga meg nýr í herra klettagrund að finna nutja kjeldu. Hef ég veru af að ein kjelda um að tömast, fer ég utan drál eftir hann ég Þegar man helst ekki vera svo latt sjön og rithöfundu som hefur verið bundin að enni naturliga að komuljar kjelda som um að tömast. Lúfi grunnleggjandi óratvust, tepúravust. Men sjálft ég enni óratvusari stöfu gjörlut að finna eitt sle af ratvusu. Það kostar sjóvandi tói og knoss og kannski það hversi tóina eða knossi verst, men það stendur til hvern einstekana met Som vera bilsin tar ég sigi at ég renni kvöndiða. Som ég sigi að þú má sannlega hafa sterskan vilja. Og þið gott að fóa rós heldur en að vera undirmettur, men ég haldi korsni ekki að bæra vilji í nóg mig. Svo einfaldur heimurinn ekki. Tar ég sem að umkjemur haldi ég ekki að svo nekk samband í mittlun að ég renni kvöndiða og að ég hafa sterskan eller luttlan vilja. Ég haldi að ég hafa finnst ju lega að renna sæna svo 20 årene þú ég mér damaða. Eller i kvossu pynist I ikkje av du. Folk halde av seg sjálfum fram vi tui som teman damar og djevas vi tui som de ikkje tuima. Sjálfandi hefur det eisne sinter a gjera vi vilja. Men hóa sterskan vilja eller kvossu ytla okkon damar a tepa blir ikkje til at halda fram vi nøkron som okkon leiest vi og verda korsni gjørst til at vi vissu ikkje ligangs fyrir okkon. Tui hef vi heldur omgandi malt øron til a renna. Og vi anser vel etter ikke å si okkur som til øyelig godt å renne til at du ødel har gjørst. Og som velja og hun har renne lenge tegner, så gjør det hjemme fri. Det er måne for å finne det ut. Her var det ikke hun, nytter hun ikke å renne det I vedtale til. Maraton ikke noe utsatt av grein for ødel, og det å skrive skaldsøver heller ikke. Ønsken har nærkant I etter meg til å være rithøvende, eller bare vågne det. Det har vært heldig med alt mer fra. Men jeg vilde så fegin, og så gjørdes I rithøvendur. Somalais ber åndsina renna til ånder ekja daimon til a gjerra da, men bæra tui at hei rattast ja daimon. Det kan vel vere at onkur leser jesa bótsina og sier, hei, jeg fyrir vita om jeg tøym jeg renna og mar doma da. Det hei sjåvande veri hoa litt, og hesen rithøvendurinn hei størfegnast om te, men fölkje damar okkurst og ikkje anna. Tja somon ligger vel fyrir jeg renna maraton, ånder du og vel a spela golf, og øron damar að spela pengar. Ta Jesu ekki mínum skula næmingar som vera nøttur að renna sama lenga tænin I fimlægi, ta ekki sindu í dem. Ti skila leis púning að nøya fölk som annarkvörst ekki tøyma eðla ekki er líkamlega nóg vel fyrir að renna lenga tænar. Ég vil fegin rú að öllum læraren frá að trústa skula og mínum skula næmingar að renna sama tæn, men det helst ongin som tøymar lust etter mer. Ti sólæs í skulin. Det tøtningarmesta við nekrandu lærer I skulan at det tøtningarmesta ber ikkje til að lærer I skulan. Samma kvossu vi alltaf fellur mer að renna langt og tænanar og det ta I eru tungur og amar og ikkje vi hú að renna. Rattelig ofta. Tøyligar det røyni að finna allar mövuligar umberingar. Ég hei samrúðu við olympiska rennaran Toshihiko Seko stutt eftir að hann gafst og gjörðu svenjar ekki að rennalínun sem metvöru rísanun SNB. Ég spurði hann, hendi það nekrandu í að hann rennar í að tún og stöði, ekki rattli yfir hú að renna og heldur vil vera heima og sofa. Hann húgdi bilsin eða mér að svera í, svo það hördist að röttinu hversu búttir spurningrum ver, sjálfandi hendi það, alla túina. Nú að hann á að væti vel að það vera búttir spurningur, eller það múndi ég kannski að vita longum tóa, menn ég vildi bara höyra en urmelding som Toshihiko Seko sía sveri. Ég vildi hefa votta að hann hegi það sem þá hann stó og bant lissanar að renneskónum tulli á mótni, sjálft ómetalli múnur okkar styrki, tílelving, venjing og því formu við úi. Þá ég sem hann umkjemur lúgjas við öll, hugsa ég. Þá ég ekki tói mér renna,
og nå løyver jeg meg å være sin til personlig. Sier alltid vi med sjølvan, du kan leve av at være rithøvender og arbeide hjemme som du har der. Her nøydes ikke å fære atter og frem til arbeid, sier råk av en tåkon, et la sida av tjejen i en funton. Hva er det ikke heppen du erst? Og det vet jeg sannelig. Ser man bare vi til, ikke fyrer jeg renne en tøy med grannalene. Ja? Da jeg så ikke ibefylt tåk og funter fyrer meg, kommer horen atter, og jeg skunder meg å begynne å lysne av renneskånen, og renne med en i hukse, hette er det minste jeg kan gjøre. Men jeg vet eisne vel at nekv heldig vilja sida i enn ibefylt om tåkje og genga til funter enn det vilja renne en tøyme om dagen. Men det var tøy i bryg jeg renne. Ta vær i 33 år gammal, jeg var unger enn, men ikke en unglinje. Jeg var jang gammal ved Jesus da jeg handøy, og jang gammal ved Scott Fitzgerald da jeg derfor genga skæva veien til honom. Kanskje hisn alderen et vea mot løyvenom. Det var i kvosser ta i bryg jeg renne, og ta i av alvara leie til brotts av Geras Rithøvendr. 1. september 2005, Kauai, Hawaii. Hasommar i Aten, mine første 42 kilometer. I Joar var 6. august, og jeg har runnet 303 kilometer henda manaen, 31 dager. Juni, 203 kilometer, 3 kilometer om vikna. Juli, 320 kilometer, 70 kilometer om vikna. August, 303 kilometer, 40 kilometer om vikna. Mali i New York City Marathon 17. november. Läge med ett tog så fyra rejtingarna skulle vilja gå i lei. Jag får renna efter en nejvar i Atlan för 5 månader om sågande och jag har så vi och vi långt tegnen. Det var av fackraste växer i Kauai Atlan august månader och ången regnade över tärnämare att renna. Da jag också hänt en gärle kom var det svalliga dråpar som kölde min överhydiga kropp. Vekri er nesten alltid godt ved norre strånden av Kauai, men det er ikke ofte litt gode over så langt. Så stedet kunne jeg renne så nekk som jeg vilt. Jeg er velfyrig, og selv om jeg renner langere og langere hver dag en måtmelde kroppen omgående, så jeg er rundt uten meien og uten ekvislig møye og i trutje måneder. Jeg fatt heller ikke fått av sommerhittan, selv om jeg ikke tar ikke noe avvis fyrværen. Jeg holdt bare atter å drekke og nekva kalda drikker, og så et jeg eisne meira frukt og grønmete. Friska frukter, mango, papaya og avokado er å få for nesten åndsje, der jeg veksa bare bænt hinemenn i veien. Så i så måte er jeg lagt at halda en naturlig sommarkost Atlan og Hawaii. Men det er ikke myvvis fyrværende og jeg tætje. Kroppen krever det bare ut, og da jeg runder ved kvendt er lagt at høyre røttene i kroppen. Et annet som er godt for helsene er middagsluren. Jeg lærte meg ofte enn å løte. Bænt etter at jeg vil etter middag, vil jeg liner, og da lærte jeg meg sofaene og dørve. En halvåndtøyme etter vakten jeg, lintkjels gir horve og er pura klarer. Lodgist solenskar i siesta. Jeg halte at jeg fikk vennene da jeg bo i Italia, men kanskje for jeg skriver, da jeg har alltid dame å få meg en lur. Ta er mauer er jeg såle skikk over at jeg kan sauna alle stene, og til en gåg av at jeg var finnes ikke av tog som vil halda seg sunnan og fruskan. Trobeleisen er bare at vi kvar sauna jeg tar ikke 80 sovn. Er jeg eisne færen atter og vår en skarsplettar. Det er godt at sånn at kroppen brøyda såleis. Det er teker bare langre tog enn ta jeg var unger. Det er som ta tog halv en annan måned teker nu og trodja måned er. Lodfadlen mellom orskene er nøyde og urslutjevende er eisende fadlande. Men det får jeg jo ikke gjørst vi. Jeg må bare gjøre det så vel som jeg er før og fyr. Såles er løyve. Men jeg halte ikke at vi skulle møte akkurat livsvirig etter hvordan måneder går det her. Av venninger min støyne som er gengjø i Tokyo, hun grønner en plakat ved avskriftene «Det er knoss å få vøtter, men kjøtt er mest at det er atter. Det er lagt å dreie holdt av seg, men ilt å slippe av at vitte». En kjeil i sandrønt, men det er verleggen. August måneder var tre farvel, så la jeg støktes det i hvordan det er, og nå, 1. september, har vi brøtt vendingene. Sørst og trodde månedene har vi først av øtlån rønt av landet om leiene og rennet så nekv som gjør litt uten at hokse om noe avvist. Jeg har lagt enten noe av styrke med kroppslige, at gjørst avhaltnere, styrke vøttene og satte beid likhams og saler. Tutninga mest uppgåvan var stort och grejt att sya kroppen om vad det krävs.
Det skal sjåvande skiljast i flottare mersking til sema hvordan ofta tullukt vil sagt hever kroppen illt vi at akta. Han fyrst av ötlån en hent skipan. Her ikke anna gjerra en støvot at leta han kjenna svian og anna kyler hvordan vårgir. Ta vilan, eller kanska ikkje, godteka av veksande vendingartrystet som lagt ovan. Ta kanst du så løyande tampa vendingsna til det utasta. Men løyande, løyande, så du ikkje først i spøner. Nu, fyrst i september, det 2 månader til store renningsna, og vendingen vil neivar. Ta i skifte mellom stuttar og lengatainar, latta og herra vending, färger fra nekvare renning til dikt. Endamalje at hava krosst med til det utasta om en måte senaste månaden undan renningsna. Det all neivt. Jeg må være i tøtten samskifte ved kroppen for å få henne gjøre fremstid. Nå ikke som i august, ta jeg var bofaster og Kauai og fikk vantreglelige. Nå skal jeg feres negv, først ur Hawaii til Japan og så igjen ur Japan til Boston. Men jeg i Japan får jeg negv om at være og får jeg ikke runde som jeg har gjort. Derfor jeg røyner til å oppfyre ved en månedgåere vendingeratlan. Jeg har ikke hoved greier fra at du her, vil jeg helst skumpa det aller innast i skapet, men senast i rannmaraton tjekks det av skrien. Jeg har runde nekvaferer, men omgang du jeg kommet så ytla fra du. Renningen var i Kipa. Først og 30 kilometerne rann vel, og jeg var færen at halte at jeg for å komme mål i gåere du. Jeg var vel fire og viser du at jeg for at orska renne Atlantainen. Jeg har vattlet hoksa det, for en bein ikke akta og langs. Jeg fikk sina drott som vestna i heilun, og så fikk jeg alls ikke runde. Kjolte meg rundt i at tødja meg, krepte løren i at han se saman, skulvo og våre løyen av at løyta, og da gjør du alls ikke som jeg ville. Jeg var ikke noe støvefører, og æren jeg hoksa meg om, se at jeg jo heik og vei gjør han. Jeg har jo omkring til å finne jeg sindra sina drott i å halvare lei, men da jeg takt vel, våre vøttene som da våre venner, og 5 minutter setene fikk runde i atter. Hesa fyrir slapp ég ekki svo vel og sína drotturinn hvarf ekki. Hverja fyrir ég held að ég var batnavur og byrja ég að renna, kom hann aftur og sænast á 5 kilometrarna mátt ég stettla á mál. Þið fyrstu fyrir löfunum að ég hef verið nöttur að genga heldur en að renna eitt maraton. Fyrr, þá hef ég alltid kunna reypa fyrir mig sjálfun að sama hvað sér harsti hefur verið svo Jack í ongandu. Eftir múinum títsi eitt maraton en renning, ekki en kappgonga. Hesa fyrir fekk ég nóg illa gynnsi og negvar fyrir hegi hugsa um að sleppa mér upp í eina bussunum som fylgdu við okkur. Tugin fór í kvossu að vera vanalig svo ég kundi bara gífist, men það fekk ég mig til að gera. Heldur grulva sænasta stretch, og mál vildi ég. Æri rennarir fóru fram mig henni stettla í móðum málnum við anlítnum í hennari skrýi. Tölunni á múinum telgilda úri flutti sig utan nái. Vinteren la traver utan av hevnen og trådjan som var rennvåt av svetta gjørdest uysakult. Hetta var en vetrarrenning, så det er sjålsagt at det er kallt å stettla etter en avbæren bygdarvegi i trådje vid stroppen og i stuttom buksen, men at det er så kallt at djevast av renna kom overst av meg. Da vi renna hittna kropperen og vi varnas ikkje kultan, men sarte stoltleikjen var nekk verri enn kulten med en i stettla i tjøkken maratonne. Om lai 2 kilometer av Arumale får sina drottren og jeg fikk runde i atter. Fist rann jeg spekulig til i hittnei og rann søyene av øtlån alve sørste stretje av mål, men tøyen var vanlig, og det visste jeg fremme noen da. Trutjar årsaker våre til standen. Vantande vending, og vantande vending. Så alt sagt. Jeg var ikke noe om formen, og var ikke færre enn noen jeg var etter. Utan at varnast det, var jeg helst våren så hastårer at jeg helt at jeg kunne renne 2-4 kilometer utan å vende til løyter. Vekkeren med en sånt kjølsalid og også sånt større at det er ser og tunner. Da jeg var enkri, hei utan Iva mekna runde i et maraton utan at vende av olvara. Jeg kunne runde vid tøy med som jeg hei sauna mer, og finnes rymelig at tøy. Men jeg det tyver ikke unker langer. Jeg kommet til en alder her vi bare få akkurat om vi gjaldt av fyrt. Men i rann kom mer og mer fram fyrt meg at jeg omgang til løyven hun skulle bjøre meg tøylet etter. Frista løyv i ur meg og kjenne meg nøyerslian. Lett fær.
Vi ser meg vifengi gjør de av at årene rann atur skulle de byrja og nødjon. Byrja venja fra grunnene neste fyr i for å renna maraton. Jeg skulle venja av olvara og atur kanna hva kroppen min var fyrir fyr. Få alla leis og skruvna skruva jeg ui atur eina fyr jo ære etter og vita hva de så hent. Ta hoksa jeg med en drøst vid sina drotten og strutte meg fram i kalda vetra gulnon og ein rennare fyri og annar etter rann fram om meg. Jeg har sagt og avur at jeg ikke kappingar folk, men jeg halte heldig ikke at jeg så stort litt av tep. Ange kan vinna i allar avur, og av lufsens motor vil jeg ikke til alt jeg vil i kjotas og breidene, men jeg atlemar under ongen omstøvn at gjøre samme brølaren atri i heilun. Jeg atlemar a lære av mistøkunnen og nøyta til som jeg har lært kjotas tilbyr. Såles vil jeg liva med en jorsk. Ta man helst vera tui at jeg men jeg var vant til mitt senaste maraton, New York City Marathon, eisen jeg har sett meg vid skrivebordet jeg skriver hesa bautsna. Så løyan du kommer tilbordet framfyr med, en fyre og annar etter, som jeg har vært fyre til drygg ved 20 årene siden jeg bryr jeg renna. Jeg leide i hovannon og lese til enfalde dagbautsna som jeg skriver i. Det ligger ikke til mye å skrive dagbog reglerlig, men jeg har gjort mer omerk å skrive et renne ivelit, og omskap i henne til en rydrønt. Ta minnes de atter hvor jeg leier i av runde og kjenslene jeg tar heie renner frem for meg. Jeg gjør det bare for at jeg har et mer og for at køyre under meg, men nesten for jeg vet ikke til elvingene som må være sånn noen stedene jeg leiene. Vi gjør en åren, jeg skriver for jeg får skil av mine tanker. Uslyder være så vantende åker slæ av egnen endemenningen om at renne. Det som ligger fremst i hovedet nå er ikke å skrive en kjølsendemening. Jeg er nekmer opptidgen av hvordan jeg om tvær måneder vil føre for å renne New York City Marathon ved nøkkelund av sammeligere tog. Høvespåringen nå hvordan jeg kan vende så jeg vil føre for tog. 25. august var jeg avmyndt over til amerikanske rennebleie Runner's World. Her kom en øyen unger myndet meg over Andrew Gregg ur California som nødt til en heiland det at avmyndet meg. Han hei en øyler ikke var utkjør vi i flåfæren og alle leiene til Kauai. Blei jeg frem av noen hatt samråd med meg, og det skulle ha en anledsmynd av meg, og så nøkker rendemynder til greinene. Det leder til at lengt er mitt rithøvende som renner maraton. Onker men nei var nekver, og blei jeg hei åhva for min løyve som rennende rithøvende. Rattelige nekver rennere i USA leser Runner's World, og jeg sa i hoa noen firmer hvordan jeg vil få å tråka seg fram i at halsa meg i New York, og det gjør det mig enrattere fyr i at jeg ikke får renna noe vel. Lad jeg komfære atter til 1903-fors. En av sorg ble jeg tog, ta i Duran Duran og Hall & Oates slå overst av hitlisten. I juli måned tar jeg året forut til Grekalands og rann ensamhattler ur Aten til maraton. Det er opprunalige olympiske stretje bare øvet av veien som herna var påbærende sinne. Det gjør de at i feien ville fære urmippo i noen Aten tullje av måttene, åren melder tøyene, og åren luften var alt og dolka. Så ferslene ikke var alt og negvt, og jeg begynte i måte maraton. Det var ikke allmenn kapping. Jeg rann jo ensamhattler og kunne ikke vante at nekker bente ferslene i æra lei i fyre med. Hvor jeg får alle leiene til Grekalands er enn 42 kilometer pura ensamhattler? Et mannfølge ble jeg i by med ferd til Grekalands å skrive en feredagbok. Det var en allmenn milafer som griska ferafalkamalarai i Kipa 4, og nekv under bløhet og stola ferene som eisne bær uiser vanlige ferafalkavidjanar til tofter, en av kjemte sikling i Egea hevunnen og tøylykt, men jeg finn ikke åpna en ferasegl, og da jeg gjørs til som jeg skulde, kunne jeg være så landje som jeg vilde og gjøre til som jeg i hova gjør. Tøylyka pakka ferie lei i åndsjui, men det har jeg mer å slippe gjøre som jeg vilde at han Her var opprunalige maratonleien, og henne hei brennende i hoa suttja vid egnon eion. I helt æsni at jeg i minsta leie for å være gjørlet å renne parst av leien. Det var sjåvandi åhå verst sjåen og nøybryrere som Boja nu, hun sier. Hvor skal jeg bare renne en parst av leien? Hvor ikke renne atlan veien? Da jeg nevnte hoskottet for rydstjøttene, og tog jeg rydt noen domte dem om vel, og tog rann jeg mot første heila maraton, et leikfosser nesten pura ensamhattler og utan hava. Utan avskårer, jeg har mest mål og etkjende råp fra avskårene leiene. Utan neka iverhøver. Men hva gjør det til? Jeg rann opprunalige maratontegnen, bedre kunne det ikke være.
Men vi runde beina lei ur Aten til maraton røkker langten ikke til allmenne maratonlangtene som 42,195 kilometer. Hun omlei 2 kilometer og stort. Til varna just en ekv årsettene ta Eva vi i en allmennare renning som fyllte opprunalige leiene ur maraton til Aten. De som så olympiska maraton i Sjånvarspnån av hest varnast at rennerne beina veien til affære ur maraton Færre inn og en omved til vinstre og renne åt den omnækre rattelige tøtningalese tofter Arendt har kommet inn etter å høves og veien, så tegner den ved ratter. Det visste jeg ikke ta, så jeg rann beinalei og ratten til maraton samfører om at tegner den ved 42 kilometer, men han bare 40 kilometer. Da jeg rann anklar omveier i Aten og kilometerteljeren i bilen og så fyllte svimmer vurs de eisen i omlei 42 kilometer, så jeg måtte renne mest av persene av en heil maraton. Selv om det kanskje kan være lykke mye nå, så lengt at han var. Det var mye om somre at det rann i Aten. Det som har vært her vite at hiten øyelig. Det som bygger her halter seg mest innan dora setnaparsten, kviler seg og sover seg middagslur i skukken. Det kommer ikke ut at det før solen seter. Det som å suttje ute i Aten av somre setnaparsta deg, nesten ødel fere folk. Selv hundene leide seg selv og litt av løvleser. Du kan ekle deg lenge uten at du har gjort av om løyver ut dem. Det sier jeg synder om hitan. Jeg renner 40 kilometer her løyges mest av øtlån regnån ørskap. Da jeg sier i grikken at jeg atle jeg renner over Aten til maraton, så er atle som vi en mån, det er ørskaper, så er du ikke rettsikt over. Og jeg får til Aten visste jeg ikke om sommerhitan, og jeg husker ikke om jeg om han. Jeg skulle bare renne 42 kilometer og husker bare om tegnen, husker jeg alls ikke om hitan. Da jeg om så jeg kom til Aten, overrekvet jeg meg at jeg ville være så hatt, og jeg husker jeg, «Tei, jeg var rett. Hette rammer ørskap.» Men jeg har vært i hastover og sagt at jeg får renne opprunalige maratontegnen ansamhetler og skrive noen greier om det. Nå var jeg snart ferdig at det er langt å leie til Grikkelands. Nå var jeg ikke et gjør. Jeg husker jeg som ører om hvordan jeg kunne slippe undan og lettes pura fyrje av hitene. Og kom til den nye støv at jeg måtte fære ur Aten, snimme av måttene, fire lysing, og være i maraton åren solen rettelig kom hatt av himmelen. Langer i rann, heitere for å være. Det var just som i søvende, renn med oss. Jeg måtte renne kapp ved solen.

Vita var sent fram all søvna ta ui etosium arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøytte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Vi hesson tøvnunnen tja russiska tøvnasminen Peter Tchaikovsky sier vi atri deg velkommen til Bolero. Vi færre hesson fyr at høyra tøvnløg tja tvoimund komponisten ur romantiska tøyerskøynen som bøyr høyde føringar deg av meg, ja, som enda fyllt og sema deg, nemlig a kjenda meg. Tøyr er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hesson fyrre som sagt Tchaikovsky. Han var føtter kjenda meg, i 1804 og døy i 1893. Han har skrivet Håpen av tøvnløyke, og kanskje hans trutjer søgneste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjenteste versk hans her. Også ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren sere kjent. Men tøvmann til å være temaet fra hans første klaverkonsert, som skærer allermest framgjord, tar et område av popularitet. Nå, men lykke mye for tøy. Vi lade fyre ved at høyre Vladimir Askenazi spela tre stikker ur versjonen 18 stikker opus 42. Og vi talte fram ved tøvnløgje Tchaikovsky og fer at høyre fyrsta eller rattare fyrra satsen ur øynaste klavertryene som han skriver i. Versje hever best for satser. Tryøyen skriva i Rom mittlen desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en støran listamann og sypa til landsmann hansara, klaverløykaran og komponisten Nikolai Rubenstein som var hansara tattaste viner og som var deg og stått framann undan. Vid fer at høyra trio kon brio Copenhagen som danen Jens Elvikér av klaver og sovekoreanske systrene So Yin Hong av violin og So Kyung Hong av Seldo spiller henne den første satsen for dere.

Taver Trio con Brio Copenhagen, som spalte fyrsta satsen og klavertrioene tja Tchaikovsky. Og vi talte fram vi orkesterhjelmage tja Tchaikovsky. Han skriva i 6 symfonier, her i Valest har 17 er mest spaltar. Vi færa tå at høyra skerste satsen til 1-3 av 4 ur hans er symfoni nummer 2, skriva i 1872. Det er jo Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spiller henda satsen fyrir jokken.

Við hørðu tríja satsen úr symfoni nummer 2 tja Tchaikovsky og það voru Berliner Philharmonikerinir under løsla av Herbert von Karajan som spaldum. Og við hørðu et lydig klaverstikja trætt tja Tchaikovsky. Arren við færa yfir til hinn komponisten som æsni hei føringar der kjenda mig. Það veru Mami Shikimori som færa að spela sattastikja úr samlingjene 12 stikja opus 4 og hette hefur høyde Sankur 8 år.

var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tånasmyren vid lusta etter i det. Hesson søttene, Johannes Brahms, hei jo øsne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye og i Wien i 1896, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Sera Nekvan Tøvnløg, og så å si ætlund tatuja sjangrun, og høvesversene i hansara produksjon må nå øyva vera hansara fyra symfonier, konsertenar, og så verste ein Deutsches Requiem. Johannes Brahms vusti av ungen åren at han hei sera gaua gaver av de musikalske økjennom, og han byrja i øyne tullja, a spela og a komponera. Vidla seg fyrir vi honom at høyra fjóra og søgna seg satsen ur hansara klarin.

Sonett Quintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verket er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesen satsaren er mestur Conn Morton som mestur vi rørsla og tånlegger bygger av et tema som søgjane hever 5 variasjoner. Vi høyrer Josef Balog, klarinett, og Dan og Bios, studiekvartettene, spiller hendasatsen.

Vid hørte fjorda satsen, så var en variasjonssatser ur klarinettkvintettene i Hamel opus 115, tja Johannes Brahms. Og vi halte fram ved klavertonelse til honom, nu Rado Lupo for å spille stutta stikker vi høyt noen intermezzo i Hamel, ur samlingene 6 klaverstikker opus 118.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnage tja Johannes Brahms og for at høyra tria og søgnast av satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonsertene i Amol opus 102 er skriva fyrre violin, cello og orkester i 1864 som hans er søgnast av versk fyrre orkester. Han skriver konsertene til celloløkeren Robert Hausmann, som han ofta spalte sammen vi, og gamla, men nu frafallna vinsyn i navnfremme violinløkeren Josef Joachim. Konserten var parstvis av en semjusjøtjan motvis Joachim, etter at høyra lenga vinnerle var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter-violin og Antonio Meneses cello sammen vi, Berliner Philharmonikerne, under løsning av Herbert von Karajan, spela hendan tria satsen fyrir jokkund.

Vid hørte Anne-Sofie Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spela tria og søgnaste satsen ur dubbelkonsertene tja Johannes Brahms. Og vi tror vi kommer fram imot i enden av sendingen i Hesefer, her vi tar lustet etter tøvnlegen tja tvøymon tøvnasmien som bare høtte føringer det kjente meg. Nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi får at enda vi klavertøvnlegen tja Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriva i 1892. Hentan i B-moll. Ikkje to at høyre hesas hendisjen og øyna for atter, så vil hun endursendt i anna kvöld, mannakvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre hendisjen av neten hun just høyre du sjolver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet seg kringkvarpen hun, kvf.fo, framskak bolero, og så finner du hendisjen her. Teknikar i idé var Hans Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendingen vil atter kommande sunnede. Takk for at du lødde av.

0: Vi tar det lille bjørn synsja sove sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra synsja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje, da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lille Bjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hopen av sangen. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og da listarlige kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lille Bjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom vise tonleikere og yrkjere sammen. Konserter var hvert leierkvöld. Samme åre stod av han og Bjørn Morisse, bølgen The Young Norwegians. Jeg bøyer ite Bjørn, kattet av disse fire, Lille Bjørn og Store Bjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bølgen. Bølgren var avvirkavere av amerikansk og vise som om dette måtte være sere veldig om det. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelen ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Der framførte onktøy i norske sjånvapnån og ble vel omtøkter. Der sjånko og engelskån. Bølgeren gav tver plater ut. Der gav oss langt i 1908-trus. I 1908-trus begynte Lille Bjørn å spille solo, da begynte han å synge av norskån, bare sine egne sanger og sanger til øren.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarrer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag opp i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe små gutta. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketannleggere om dette måned hørte til Vinstravånden. Her for Lillebjørn er Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det er en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den er skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tok vel imot Lillebjørn og hans vísum. Ta Jackstone vel og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan vísusang. Ta han leva av og spalt tonleik i nesten 4 år, etter hver i 1993.
1: Dette en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noen folkevise enda, fordi det bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunnen det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Bjørn mann hava dømt a syntje fyrjun tog at åre fyre sank an til fyrste Amnesty-konsertsna som Amnesty fyrja dælt skipa i fyre. Da han hever i fyrjun får han studio a gjerra fyrste soloplatna som kom eita tilbake. A platene tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr og ikkje minst tålagare og sangare. Normen tog beina vegin vysransra tilsyn. Texten hørte bæði sosialan og politiskan boðskap. Talan var eisni lyriskan og bókmentaligan skaldskap á höfum stigi. Björn var føttur og búi í Oslo. Og í samrøvi við norska sjónvarpi og í ein heimildarfilmi greiðir hann frá at í norska skúlasangbókina voru fyrir dalar og fjöll nevnd, men ikki eina fyrir ein bújargøta. Hann segir at hetta skapa enda fremmandagjer í hóasunum. Og skaldskap i hans rara fyller Oslo og bojarløve Nekv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Trui. Nekver av hans rara sankun sosialrealistiska løsingar av løyvunum tja bojarmenneskjum. Ta fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærarskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Togblues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesang. Alt for mye. Veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Lille Björn Vítsjæ atri fyrjón í 1906 til Tórsanda Fölka og Bluesfestival. Í 1991 kom hann saman við gittarkamerátane til fyrja. Eitt annað størst navn sum var við á konsertin í fyrjón í 1991 var Birgitte Grimstad. Hún var fødd í Kjöpmannhavn í 1935. Hún var dóttir sangaran Axel Schütz. Hann var í fyrjón í 1933 her hann hei konsert í Havnarkirkju. Birgitte fór som blei ung til USA, her hun lærte til sjónleggara. Og i 1990 flutti hun til Norex. Hun gjorde kjøtt bæði kjent i Norge og Danmark fyrir sin vysesang. Hun bæði gjorde lø og tekster og tolka i eisne vyser til øren.
1: Næste vysesangaren som kommer Birgitte Grimstad ur Norra. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi bjør henne velkomnar i hendavein. Hun Fast man säger var alla en av främste svenska voice-sångaren så är hon inte minne en av de allra främste norska voice-sångaren. Det vill säga norrmän kunde ju inte rosa sig av ägarna 100% då hon är nämligen född dansk, hon är född i Danmark, dotter danska, stora danska sångaren Axel Schütz. Så till skilja från hon hur hon funnit måle i arv. Att han har studentspräg i Danmark får hon av studieferie till USA. Jag ser det sig nu i teatersjöv och litteratur. Og med å være her ivre så hendte det at en unge nordmenn som Per studerer i Hæna nok så dulige. Og dette studium førte visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøtten og en gitar. Etter vi gitarene førte så vore visser at hun fikk ahua for vysesanget. Og det er også etterfor visser at hun i dag altså en av Norras aller fremste vysesangeren. Og for dere som skiljer vel norsk og lurer daglig etter norska utvarkene, sier det jo ikke så helt løyte. Hun har nå, fyrir stotten, vært affæren til London, Reykjavík, USA, hver enn du synes ikke bare i utvarpet, sjånvarpet, og fyrir fullsetten husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det er ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad, hjertelig velkommen til Færøy!

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det er Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei 4 fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronni Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sang han eisne inn av plate til var under krunnen.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Jeg fyrir næsta halva tøymanna spela negra sanger fyrir tikkun. Ta fyrste sangerinn, ta veri vi bøltsinon samsint, og fyrir at høyra sinja sangen, kanst du sija nøy.

Vi har då Vestmanna Sankør, Sintja Sanchen, nu spretter av folk og spyrer. Og vi er verant i sangbøk Førja Føks. Vi fører til sang nummer 321. Bernard Brim og i rårene til Klaksuskåre og i synger Sing, sing, sing, musa brøver moin.

Salmer nummer 328 i Salmabøkene, hesen er dævren god til å sett, tænare søgnen til fraktar. Og ur Salmabøkene færre vidt i Reibøk.

0: Og nå det sendt inn til Mono, etter tre av sendt inn til teoriorganisasjonen.
1: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.